tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem. A ti...

0: zove Darija.
1: Ti razbila moje srce
0: Darija,
1: ne mogu tebe zabiti
0: Darija, Darija.
1: Ti, pažalosta, opet mi prisnis.

0: postoji ta rupa o kojoj smo pričali. Ta praznina koju vi non stop pokušavate da popunite nekim spoljnim pomagalima. A da li ona uopšte može tako da se popuni?
1: Neki ljudi koji te vole, koji te čekaju. Razumi da mi trebaš trezan sa glavom.

misliš doba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale

0: kafansko veče.
1: O, šta ima? Ste dobro? Evo ga. Zdravlje sve. E, hvala.
2: Čekaj, te ono ko zapeta puška.

Doba sada, kada stiže leto, sto zakazali smo tezgi nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima, šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima, ali ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti.

0: majstri.
1: Kafansko veče.
2: Oh, šta ima?
3: Ima, dobro ste,
2: dobro. Evo ga. Zdravlje sve.
3: Hvala. Čekaj,
2: hvala.

0: Hvala.
1: Kafansko veče.
2: Domaćine, pa domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
3: Duljo moja jesen dolazi, moja ljubav još.

Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

0: Danče, ti, jel snimamo?
1: Evo, sad ćemo snimati.
0: Samo malo neko me zove.
1: Okay.
0: Halo? Halo? Može, pusti playback.

radu u turizmu treba zaista napraviti ozbiljnu priču. Za ovaj grad treba stati država, Bosna i Hercegovina, jer ovaj grad to zaslužuje.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, već sam pomenula da si i tekako aktivna, mnogi nastupi, mnogo toga što te čeka, ako Bog da, u budućnosti. Projekt je evo i sa našim orkestrom, odnosno ansamblom Akustiko, našim Džihom, Jasminom i ostalim kolegama. Reci mi, molim te, znam tačno i pouzdano znam da vodiš ansambl vokalno-instrumentalni. Samo nam kratko reci, šta tako radite, je. Koliko to traje, čime se bavite?
2: Pa tako je, vodim dva ansambla. Jedan je u Brestovskom, pri kulturno-umjetničkom društvu Fra Carlo Kojundžić, a drugi ansambl Ašik Sevdah, pri kulturno-umjetničkom društvu Željezničar iz Sarajeva.
1: Ašik Dušva, Želju.
2: Tako da imam te dvije grupe divnih žena koje vole da se druže, vole da pjevaju i uživaju toliko u pjesmama. I ja njih volim i one mene. I
1: prenosite emocije jedni na druge.
2: Jeste, tu pozitivnu neku energiju jedni na druge. I toliko sam sretna što su mi i prijateljice i što radimo skupa i što od srca prenosim svoje znanje na njih.
1: Tako je, kako da ne, to je divno stvarno. Reci mi, šta ćemo poslušati u nastavku? Ostale su pjesme sigurno mnoge koje nisi mogla u jednoj emisiji, naravno, i mnogo toga da se kaže o tebi kao, da kažem, jednoj od najboljih interpretatorki Sevdalinke.
2: A eto ja godinama, znači nastupam i u emisijama i gledaoci znaju jako puno o meni, oni koji vole Sevdalinku istinski, koji prate prate moj rad.
1: Naravno, i meni je bila čast da zajedno nastupamo.
2: Hvala, i meni je bilo drago i da se vidimo ovako, jer mi smo i nastupale skupa na koncertima i tako da čim se me pozvala, naravno.

0: Ne znam
1: imaš,
0: ja.
1: Imaš dosta zelena u dvorištu, da. Lijepo dvorište, travu.
2: Fino.
1: Jel ti to sve sređuješ?
2: Sve sređujem sam, onako, ali sad su bile kiše, joj, sad vi ćete mi doći, kako ću, kiša pada. Juče ovaj prijatelj, moram njim da se zahvalim, imenjak moj, Edin Hadži Muhamedović. On je došao, vidio onda i meni frka, man, skiraj se, sad će ona da stane, eto mene oko 12 da pokosi. I stvarno, ono, koda se ga je čuo oblak.
1: Ima dobri ljudi ovdje.
2: Ima dobri, fini, to su moji prijatelji, a inače Edin meni često pomaže i njegov brat Rusmir u plastenicima, kad je baš ono, u proljeće, kad je puno posla, kad su ti prizemni radovi, ne mogu sve sam, brat pristigne kad stigne s posla i tako, onda i oni dođu. Kad im uredio mi je dvorište za danas, za Bajram, da ih hvala mu puno. I tako, eto, imamo, evo neko nam i dolazi taj, be.
1: O, Bajram Šerif Mubareku.
2: Allah razol su, pa gdje si ti?
3: Kako ste?
2: Dobre, kako si ti, Ernese?
3: Alhamdulillah.
2: Šta ima? Bajram Bariću, laivama. Koga je ovo, kurban?
3: Od Melvine Arijana i mene.
2: Eto, Kabulu su.
3: Allah.
2: Šta imaš to, dobro, zdravo?
3: Dobro je, maša.
2: Kad ste to stigli?
3: Stigli neki dan, došli malo u goste.
2: Maja nije mogla, Maida nije mogla doći.
3: Nažalost, nije mogla.
2: Ma ništa, hajdi posalamit ćeš ti nju kad odeš tamo.
3: Hoću.
2: Nju ilmu. Hvala ti za kurban, da si zdrav i živ. Čekaj da ti dam Bajram banku. Čekaj da ti dam Bajram banku. Pa da sebi kupiš čokoladu. Eto, super. Evo, izvali. Halalu, super. Hvala i tebi. Eto, ode dalje.
3: Odo, do sljedeće
2: kuće. Kome ćeš sad?
3: Koga mi puniti
2: sunce. Eto, hajdi po salami njih, pa dođite na Bajram. Hvala ti puno. Eto, krenuli već kurbani da stižu. Pomalo, mi ćemo kad završimo s ručkom, mi da svojim opet, da svoje kurbane pripremimo, da podijelimo do mraka i da nastavimo sa bajramskim veseljem.
4: Ja sam Hatidža Okanović, Dinova sam dugogodišnja prijateljica i došla sam u danas da malo mu pomognem, pošto je Bajram, a prvo bih htjela da čestitam Bajram Šerif Mubarek Olsun, svoj mojoj rodbini, prijateljima, poznanicima, svojoj čerki, svom zetu koji su me obradovali i došli isto za Bajram. Oni su ostali kod kuće, pošto sam ja malo došla da je Dinu pomognem i danas ćemo, eto, pomalo pravit ćemo sirnicu, pošto imamo svašta da jedemo i da pijemo, pa smo odlučili da razvijamo sirnicu. Sirnica, eto, sastoji se sir, kajmak, jaje domaće, maslac i eto, tako to. Ja jedin smo, mislim, dugogodišnji smo prijatelji, eto, tako, on meni pomaže, ja njemu kad šta treba zagusti, družimo se, pazimo se, pomažemo jedno drugom.
1: A kad si ti naučila da praviš sirnicu?
4: Ma naučila sam, meni se čini da pravim sirnicu od svoje 15. godine. Da radim, da pravim, tako. Mislim, nije me niko učio, učila sam se sama da pravim. Mati i otac odu na njivu, pošto su se isto bavili poljoprivredom. Oni odu na njivu da rade, a ja da njih iznenadim pa da im napravim neku pitu. Pa sam se tako učila, pravila, pa nekad uspije, nekad ne uspije, nekad bacim, a nekad i tako da sam se naučila praviti pitu. I pravim pitu, mislim, stvarno.

evo pita je gotova, sad ćemo je malo politi sa maslacom i ide na pečenje. Jel nam dobra jedine vatra? Treba dobra vatra za sedmice.

Evo sada se nalazim u jednom od moja tri plastenika, s obzirom da smo pričali da dok je bila priča o hrani domaćoj, da se sva hrana pravi i

doba sada, kada stiže leto. Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kade kad pozovu, šta da kaže svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale.

0: Kafansko veče.
1: Domaćine, pa domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.

0: yes, yes.
1: Kafansko veče.
2: O, šta ima?
3: Ima, dobro.
2: Dobro. Evo ga. Zdravlje sve.
3: Dolazi.
2: E, hvala.
3: Čekaj, te ovdje ko zapeta puška ide.
2: Hvala.

0: Hvala.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.